0: balimaw aw ni ce a taalon bɛɛ lamɛnni na wagati tɛmɛnen an kumana cɛ saba min o ko ra olu ye sabanan ni abuduli ni jibiri ye o bɛ baara la monsieur tarawele sita sise baloyɔrɔ la an ka ye ko koɲɛw ɲagamina o cɛ bolo fo a ka latigɛ ko a b'a ta baarakɛyɔrɔ ci ayiwa bi an bɛna ye a bɛna o kɛ cogo min na tarawelesi bɛna kuma a ta baaraden kofɔli saba ninnu fɛ an y'o lamɛn.
1: ne tun k'a fɔ aw ye cogo min na olu na lɛnpo ko yɛlɛmana foyi wɛrɛ tɛ yen k'a kɛ fo ka baarada in ci le.
2: patron.
3: patron vraiment.
1: n b'a ci ka baaradenw bɛɛ bila k'aw ta dɔrɔnw di u ma ne k'a ɲɛnabɔ cogo min sɔrɔ o le ye nin ye.
4: nin ye ko banni ye sa ka jibi.
5: a ye ne dɛ nin y'a banni yɛrɛ le ye.
4: n bɛna kɛ di.
1: nka a kana siran baarada tɛna bɛn pewu
5: n
1: bɛna ci saba ye k'a kalifa olu mɔgɔ saba ma a bɛna kɛ baarakɛyɔrɔ fitinin saba le ye o cogo la hali ni aw bɛna takisiw ni lɛnpo sara a tɛna kɛ i n'a fɔ min bɛ fɔra sisan.
5: a ko tun bɛ ɲini ka mɔgɔ kɔnɔ gan sa.
4: jibi n ko ne ka lɔgɔkun kelen kɛ n ma se ka sunɔgɔ. kosɛbɛ.
5: i bɛ se ka sunɔgɔ nin na.
4: ayi. patron.
1: naamu.
4: ne ma i ta plan ye fɔlɔ. i bɛna an ta baarakɛyɔrɔ ci saba ye cogo di le. ne le tɔgɔ b'a kan bɛlɛ o. ale baarakɛyɔrɔ kelen de tɛ wa. walima ne le ma faamu.
1: ne ka wele f'a ye olu na. o b'a fɔ min ma ko liquidation. ne bɛna olu kɛ. o kɔrɔ ye ko ne tɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ nin kan le pewu. sisan a bɛ kɛ i n'a fɔ aliku k'a san ne fɛ le. tɔgɔ min k'aw diya bɛɛ b'o la ta kan. nka ne ni aw cɛ a lɔnni don k'a kalifara aw ma le.
5: sisan kɔni a faamuna.
4: sabali.
5: i ma ko ɲɛ ye.
3: sisan ne ka faamu patron. nka ne ko patron. baaraden tɔw ta bɛna kɛ di. sabu ele le k'aw ta baara la.
5: kosɛbɛ.
3: ani fana ele tɔgɔ le bɛ taa baarakɛsɛbɛw kan.
5: a ye nin ye dɛ.
3: ni baarakɛyɔrɔ cira ka kɛ saba ye sisan olu ta bɛna kɛ di.
1: baarakɛdenw ta wa sabanan. ni baaradenw bilara foyi tɛ kɛ ne ni olu cɛ tuguni. sisan ni baara kalifara aw ma. mɔgɔ min k'aw diya. aw bɛ se k'o tigi ta baara la. n'a k'aw diya aw bɛ se ka sɛbɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ. o ye aliku yɛrɛ ka ko le ye.
4: mɛ patron.
1: naamu.
4: ele ta baara bɛna kɛ juma le ye sisan sa.
1: ne wa. aliku yɛrɛ kalan ko yala b'an n'u joli la o.
4: tiɲɛ le. n
1: bɛna taga bɔ jamana wɛrɛw la k'a filɛ n bɛ se ka min kɛ yen.
5: nka patron.
1: naamu.
5: i bɛna taga jamana wɛrɛ la k'a n'u to yan wa.
1: jibi. i ko a ka di ne yɛrɛ ye wa. nka sisan kɔni a kɛra wajibi le ye.
4: tiɲɛ le patron. an kɔni mɛnna ɲɔgɔn bolo.
5: kosɛbɛ.
4: yanni ka na fara ɲɔgɔn na nin cogo la ten. a ka gbala n'u ma fo ka tɛmɛ.
5: a ka gbala yɛrɛ
1: la. aw bɛ kɛ di. hali u yɛrɛ ta zana dɔ de t'a fɔ ten yan. ko boro bɛ miɛ boro bolo nka boro tɛ to boro bolo. o tɛ yan.
4: tiɲɛ don an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ.
1: an ka sanji caman kɛ baara la ɲɔgɔn fɛ.
4: kosɛbɛ.
1: sisan kɔni aw ka ɲɛlɔn kosɛbɛ yɛrɛ le. ani fana aw tɛ denmisɛnw ye tuguni. o cogo la ne kalan ko aw bɛna baara kɛ a ɲɛ ma jango aw ta ye bɔ ani ne fana ta ye bɔ.
4: jɔnni.
3: patron.
1: naamu.
3: kuma bonyana an ma kosɛbɛ. i kɔni tun ka baara ci ko fɔ an ye. nka an tun ma sigi n'a ye k'a bɛna kɛ nin cogo de la.
4: tiɲɛ yɛrɛ la.
1: ne fana tun ma sigi n'a ye o. a cunna an bɛɛ kan le. a bɛ kɛ di n ko dunya bɛ ten de. ni ma sa kaban kɔni ko bɛɛ juru b'i ra.
3: a kɔni bɛ ten.
4: jɔnni.
5: ayiwa an k'a mɛn patron. nka. a ko bɛɛ bɛna kɛ wagati jumɛn le.
1: bisu na yɛrɛ. ne bɛ jigin fa baara ka taa wari ta. tɛnɛlenw sɔgɔma. n b'a daminɛ ka baarakɛdenw ka dɔrɔn sara u ye. kalo sa. ne ni n somɔgɔw bɛɛ an b'a avion ta ka taga paris.
4: ayiwa patron.
1: naamu.
4: an k'i ta kuma mɛn. an b'i fo. sabu i lara an na le. nka i ko wagati man jan tuguni. i bɛna to an bɛ taa miiri dɔɔni k'a cogo filɛ.
1: o tɛ baasi ye aw ye taa mairie min tun be i ka lase aw ma sɔgɔndani na o le tun ye nin ye a be se ka taa baara kɛ
3: i ni cɛ patron
1: ba
3: hali bi ala ye taa an ka segi nɔgɔya
1: amina
5: i ni cɛ kosɛbɛ patron
1: ba
5: hali bi ala k'an bɛn kelen ma
1: amina
0: a fɔra cogo min na a kɛra ten patron tagara faba la ka na a ka baaraden tɔw bɛɛ ta dura di o ma bi a bena mɔgɔ saba nunugu wele ka kumaw fɛ tuguni an y'o lamɛn
1: sisan kɔni baarakɛyɔrɔ cira saba ye a fɔlɔ o ye bagan dumuniw lalagako ye ayiwa ne bena o kalifa i ma jibi jamu tɛnɛ jibi an bɛ lon min na bi bagan dumuni bɔrɔ kɛmɛ saba le be magazɛn na ne b'o kalifa i ma i be baara kɛ ni wari min ye
5: kosɛbɛ
1: kana magawara dɛ nka i be tɔnɔ min sɔrɔ i b'o taran loru taran naani o ye ele n'i ta baaradenw ta ye taran kelen o ye ne ta ye i b'o bila ni ye yala i ka mɛn a
5: n ka mɛn patron
1: ayiwa ka fara o kan ne be miliyɔn kelen di ma i b'a bila i yɛrɛ kɔrɔ n'i ka gwɛlɛya sɔrɔ i ta baara la i be dɔ ta k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nka i b'a bɛɛ sɛbɛ i ta ka ye kɔnɔ
5: kosɛbɛ
1: ayiwa papiyew filɛ nin ye cɔ n'i sɔnna i b'i bolo nɔ bila a dugumayɔrɔ la
5: patron
1: naamu
5: i ni ce i ta lanaya kosɔn
1: ba
5: i ka min kalifa ne ma ne bena n seko ni n dɔnko kɛ walisa ka i wasa
1: cɔ i ni ce
5: ba
1: a filanan o ye pulo de shɛriw ko ye o minw ye sisɛ gwanzanw ye ne b'o baara kalifa i ma abdul bacele sisɛden waga kelen le be kurukuru kɔnɔ
4: tiɲɛlo
1: o ta dumuniw n'o ta filaw bɛɛ be ye
4: kosɛbɛ
1: o be feere cogo min na o bɛɛ lɔnni lo
4: tiɲɛna
1: ne be miliyɔn saba di ma n'i mako sera a ma i be baara kɛ n'a ye ele fana be tɔnɔ tran sigiyɔrɔma loru sigiyɔrɔma naani o ye ele n'i ta baaradenw ta ye a tɔ o ye ne ta ye i ta jatew n'i boro yɛlɛma yɛlɛmaw o bɛɛ be sɛbɛ i ta ka ye kɔnɔ i sɔnna
4: n sɔnna patron
1: ayiwa papiye filɛ nin ye cɔ i bolo nɔ la dugumayɔrɔ la
4: patron
1: naamu
4: i ni ce i ta lanaya kosɔn i ka o min kalifa ne ma ne bena n seko bɛɛ kɛ ka i wasa
1: cɔ i ni ce ayiwa a sabanan o ye sisɛ fanlabagaw ko ye pondezuw ne be o kalifa i ma sanu si savane
3: n cɛ patron
1: sisɛ fanlabagaden waa loru le be yen o ka fanla daminɛ a kalo saba le nin ye min be sɔrɔ la lon o lon o lɔnni no ayiwa ne b'o kalifa i ma savane ka tila ka miliyɔn loru fara o kan i be kɛ i boro yɛlɛma yɛlɛma ye n'o ye a bɛɛ be don i ta jate bɔ sɛbɛra yala i sɔnna wa
3: i ni cɛ patron ne sɔnna
1: ayiwa papiye filɛ nin ye i bolo nɔ la dugumayɔrɔ la
3: patron
1: naamu
3: i ni ce kosɛbɛ
1: ba papiye nugu bɛɛ den saba saba le kelen kelen bɛ to aligu yɛrɛ boro filanan o ye ne ta ye sabanan n bɛ togo bila notɛri dɔ fɛ lon dɔ kosɔn
5: an k'a mɛn patron
3: patron
1: naamu
3: an ta foli b'i ye kosɛbɛ ko i ni ce sabu i sɔnna ka lanaya kɛ an na mɔgɔ tɛ se ka nin baaraba ɲɔgɔn kalifa a mɔgɔ ɲɔgɔn ma i ma lamin na an b'i fo o lanaya kosɔn ani fana an b'a fɔ i ye ko i be tala yɔrɔ min na hali bi ala k'i dɛmɛ
1: amina
3: ani fana i kana jɔrɔ tun i ka min kalifa an ma an bena an seko kɛ walisa ka i wasa
1: ani ce m'a fɛ ka min fɔ ka fara kan o ye ko aw bena baara min kɛ ten can lo ne ta sɔrɔ b'ara nga aw y'a lɔn ko a b'a kɛra aw yɛrɛ le ye n'aw ka kɛ ka ɲɛ a nafa b'a ye nga n'an m'a kɛ ka ɲɛ a b'a buru dɛ
5: o ye tiɲɛ ye patron nga ne ko i bena sɔgɔ ka na lɔn juman le
1: Ah, Jibi, oga gwelede. Nebe nana lomu na malo, utura ntika fuyu fwa ye. Nga mesika minfo, weyeko awe to bara la dron. Awe ake ina fwa utu makara chukumu na kakaro.
4: Ah, patron.
1: Nan.
4: Anta sumoko beta foli biye. Ko ala ye nyimando, ka ula kisi.
1: Amina.
3: Patron.
1: Nan.
3: Ala ye sababu nyo wakiye.
1: Amin.
3: Anifana ibina fion ufinke. Ala ye duba iye.
1: Amina.
5: Patron.
1: Namu.
5: Albi, ala ye nyongo ye nyongo ya.
1: Amina.
5: Kambe waka

0: hali bi i bɛ i denw ta daru lamɛn ani ka o jaabi i tɔgɔ ye tanu
1: amina n na o dɔrɔn tɛ sisan jibi kɛra kuntigi dɔ le y'a baarakɛyɔrɔ la ee an ta fantanya kɔni o banna pewu
0: an kisiba ala i bɛ anw jaabi ni i ta kɛwale kabakoma ye ani i ta terennenya kosɔn mɔgɔ min bɛɛ bɛ dugukolo dan na ani kɔgɔji kɔfɛ olu bɛɛ jigi bɛ i kan ee asana i m'a lɔ ko nin ye kabako le ye sa
1: ee n'a kɛla kabako ba yɛrɛ le ye o ta patron taara farajɛ jamana na ka baara to jibi ni a tɔɲɔgɔncɛ fila bolo
2: a bɛ mun le fɔra ka nisɔndiya ten
1: ee jibi ala ka kabako min k'an ye n b'o le la ka lanina ye ten
2: kabako wa
1: ɔnkɛ
2: kabako juman aw bɛ nin le wele ko kabako wa
1: ee
0: n burancɛ asana bɛ min fɔra ten tiɲɛ tɛ wa
2: n buramuso
0: naam
2: tiɲɛ lo nka tarawusi ka min kɛ ten dɛ a jɔnna ne la le
1: ka jɔn i la wa a jɔn i la cogo jumɛn jibi
0: burancɛ sabari ka walawala n ye dɔɔni sabu ne ma foyi faamu fɔlɔ ko i kɛra kuntigi dɔ ye e ne ko fatana jɔnna i la jumɛn le ye tiɲɛ ye
2: n buramuso
0: naam
2: an ta patron ka sise fanlabagaden wa lori di dɔ ma ka miliyɔn lori la a kan ka sise gbansanden wa kelen di dɔ ma ka miliyɔn saba la a kan a ka min di ne ma aw ka lɔn wa a ma fɛn ɲɛnama di ne ma dɛ fo bagandumuniw
1: ee jibi wala i jɔnna o la wa a ka baaraden minnu bila don olu bɛna mun fɔ
2: mɛ olu a ka olu ta dɔrɔn sara o ye o
0: jibi le bagandumuni lalagayɔrɔ lankolon le kalifara i ma wa
2: bagandumuni bɔrɔ kɛmɛ saba le b'a kɔnɔ o dɔrɔn pe
0: a ma wari dɔ d'i ma ka fara o kan wa
2: ee a ka miliyɔn kelen pe le di ne ma
1: ee jibi o ka dɔgɔ wa
2: wari le ye miliyɔn kelen de ye wa ka miliyɔn lori di dɔ ma o ka miliyɔn saba di dɔ wɛrɛ ma o ne le ye nusɔgɔ ye kɛ miliyɔn kelen bɛ di ne le ma
0: ee burancɛ tiɲɛna n'i ma dimikun bɔ dɔ dira i ma o i kana jɔn a la
2: nka patron ka ne sɔrɔ dɛ ne tɛ foyi fɔ a bɛ taga ka na ne sɔrɔ yan
0: burancɛ sabari kana dimi ala ta kuma bɛ a fɔ an ye ko mɔgɔ min dusu bɛ bɔ joona o tigi bɛ kojugu kɛ k'a yɛrɛ siri mɔgɔ sabali ka fisa ni kɛlɛkɛcɛ jagɛlɛn ye
2: n baramuso
0: naam
2: n ma ban i ta kuma ma nka hali u yɛrɛ y'a filɛ kɛ yala patron ka min kɛ a ɲɛna wa
1: e ye ne cɛ jibi i dusu suma min dila i ma kɛ i wasa don ka baara kɛ ni ala farala i kan a bɛ se ka yiriwa fɔ ka tɛmɛ an ta hakililata kan yɛrɛ
2: asana i bɛ koba miiri dɛ can tɛ
1: dusu suma ile kɛ sabaribaga ye
2: an ye tɛmɛ o kan sa
3: an bena se jibi baarakɛɲɔgɔn abdul fana fɛ yen kabini a fɔra ko tarabusi ta baarakɛyɔrɔ taran kelen kalifala cɛ ma ne ne ka dɔn daminɛ ni abdul dɔgɔcɛ salifo n'o ta denmisɛnw ye abdul bena don o kan ni wagati ra
4: monsieur le nouveau patron kura félicitation
5: merci
4: i ni baara sa
5: ba
6: monsieur tarabusi kun ka min fɔ a dafala i kɛra sisɛ gwansanw kuntigi ye
5: tiɲɛ lo a kɛra
6: congratulation
5: aw ni ce
4: bɔn i n'a fɔ patron kura yɛrɛ nana an bena an mako ɲɛfɛn fɔ a ye doluya zugɔni an bena o de kɛ sisan
5: o bɛɛ le b'ara wa jaga patron jaga président yɛrɛ dɛ
4: a tout seigneur
6: tout honneur
4: an bena a daminɛ jatigimuso yɛrɛ la i bɛ e t'a fɔ fɔlɔ
6: abdul ne tɛ samakɔ ne sɛgɛra seteni bolo la sisan ne bɛ jaga ta le kɔ o dama pe ne b'o le kɔ
5: ne ne kɔni jagarata kɛ
6: ɔhɔn jagarata wulema i ko ne yɛrɛ
5: han ayiwa
4: o tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ bɛ ne t'a fɔ sisan
6: salif
4: naam
6: ele y'i ta fɔ joona an bɛ kuma di patron kura ma
4: mɔgɔ ni kɔrɔkɛ kɛra patron ba ye o ele yɛrɛ bɛ kɛ mun ye
6: ele yɛrɛ bɛ kɛ patron deni ye kɛ
4: aw yɛrɛ ka dɔn ko pɛrimi bɛ ne kun a mɛnna

0: ye bakɔrɔ i kun ka di dɛ a natɔ filɛ nin ye
1: a si ka jan dɛ an b'a ko fɔra a fana be sera
2: anulanula
0: nse
1: nse
0: i ni bala
2: anba
1: i dan sen dencɛ
2: anba a bakɔrɔ
1: naamu
2: ratirina wa
1: nse
2: somɔgɔw don
1: tɔɔrɔ si tora
2: anba
1: se
0: sabane bakɔrɔ nanale le kɔ o a dotɔ filɛ ele fana be se la
2: kɔda ka di bakɔrɔ
1: a ka di n dencɛ juguman si t'a la
2: ayiwa an ye taga sigi veranda la
1: o tɛ baasi ye
2: bakɔrɔ
1: naamu
2: n b'i lamɛnna
1: n dencɛ ne k'a mɛn ko i ka lɔrɔba sɔrɔ i ta baara la olu kosɔn n nana fɛn dɔ ɲini i fɛ
2: o ye mun fɛn le ye bakɔrɔ
1: n nana i fɛ dɔgɔnuw ta baarako le la ja kari janiw sumani i k'a lɔn k'o ka kalan kɛ universite la k'o ta diplɔmu sɔrɔ a miɲɛna
2: kosɛbɛ
1: nka hali bi o ma baara sɔrɔ fɔlɔ i n'a fɔ ko i ka lɔrɔba sɔrɔ sisan i be sabari ka ɲa ne ma a ka ala kosɔn b'i darila
2: bakɔrɔ n k'i ta kɔrɔfɔ mɛn nka i bena kɛ to a ka gwɛlɛ ne ma kosɛbɛ
1: ee ele kɛla direktɛr ye min kɛ i be sabari ka ja kari ja kɛ su direktɛr ye ka usumani kɛ shɛf kɔntable ye
2: bakɔrɔ
1: naamu
2: a ka di ne ye ka i dɛmɛ kosɛbɛ nka i be min na ne fɛ ten ka can fɔ o ka gwɛlɛ kosɛbɛ can lo baarakuntigiya kalifara ne ma nka mɔgɔ dɔw be baara kala ne ye ka ban ne bena olugu kɛ di sisan
1: n dencɛ sabari yala olugu nanu ye siya kelen ye wa
2: hali ni o tɛ an ta siya mɔgɔ dɔw ye ne tɛ se ka o lawuri ka bɔ baara la ka sɔrɔ ma foyi kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila o nɔ la
1: i tɛ se mun kosɔn ele ni ne ye siya mɔgɔ kelen le ye o cogo ra an ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ
2: bakɔrɔ
1: naamu
2: o tuma la o mɔgɔ minw tun be o baara la ka kɔrɔ o olugu tɛ an baliman dɔw ye fana wa
1: yala olugu nanugu be kan kelen fɔra
2: can lo i ni mɔgɔ min be kan kelen fɔra o kɛra i balima ye nka i sigiɲɔgɔn walama i baarakɛɲɔgɔn walama i tagamaɲɔgɔn i balima lo hali ni a tɛ i ta kan mɛn
1: n'i ye kuma kura ye dɛ nazaraw le k'a kun can te
2: nazara ko tɛ o ne be can le fɔra ne tɛ se ka mɔgɔ dɔw lawuri ka bɔw ta baara la k'a sɔrɔ ma foyi kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sigi o nɔ la k'a sababu kɛ ko an tɛ kan kelen fɔra ayiwa bakɔrɔ i ka min fɔ ten usumani ni jakari jata ko la ne bena miiri o la ni ala nana sababu wɛrɛ kɛ ne bena fɔ ye
1: k'a mɛn dencɛ ala ye sababu ɲuman kɛ an ye
2: amina
1: k'an bɔ sura
2: ami i ye somɔgɔw fo
1: o n'a mɛn
3: lɔgɔkun dama tɛmɛna bɛɛ ka baara daminɛ a ta fana bi abudul bena taga lɔ ka baro kɛ dɔɔni a terikɛ sabani fɛ
4: kɔkɔkɔkɔ mase sanusi sabane ni baara
2: danse
4: ba
2: abudul cɛ a kɛla tere fila ye dɛ
4: a bɛ kɛ di
2: somɔgɔw don
4: o bɛɛ ka kɛnɛ
2: denba y'a kɛnɛ
4: ka kɛnɛ kosɛbɛ
2: anba
4: ba ye cɛ ya sɛfan nu ka bonbo sa pa pa pa pa ça c'est bien mes félicitations
2: ni ce cɛ a bɛ di i fasara dɔni tere dama na dɛ i fari man di la le wa
4: foyi tɛ na baara le gwana fɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ k'a lɔn n'i b'i yɛrɛ ta la a ka nɔgɔ nka ni mɔgɔ wɛrɛ k'a ta kalifa ye ma sabane a ma nɔgɔ dɛ
2: tiɲɛna kalifa kɔni ka gwɛlɛ kosɛbɛ hali bi ala k'an dɛmɛ
4: ami
2: ala k'an fanga se
4: ami ami tarabulusi tun be ya wagati min na o wagati ni sisan ta tɛ kelen ye sisan yɛrɛ le baara daminɛ n'a ɲɛma
2: jaga ni tarabulusi tora pari ka mɛn ko an ji jalati o bena nisɔndiya kosɛbɛ
4: kosɛbɛ yɛrɛ le
2: o tuma la ele bena lɛri juman le baarakɛrɔ la
4: 6h30 be ne sɔrɔ yan
2: abudul
4: nam
2: i tɛ sabari ayiwa ne bɛ se ka min fɔ ye kɛ sabari ka kɛ sunɔgɔ ye dɔɔni i yɛrɛ ma ye fasara cogo min na wa
4: n k'a mɛn an ye tɛmɛ o kan hɔn ne ko sabane antɛrija jibi ta ko be di dɛ
2: jibi kɔni can ka fisa ne ma foyi fan dibi ta ko la kabini bɛɛ ka dumuni magasin la kile dira a ma ka miliyɔn kelen fara a kan ne ɲama la dibi kan tuguni
4: sabane
2: abdul
4: nam
2: can ka fisa ne ma foyi faamu jibi ta ko la kabini bɛɛ ka dumuni magasin la kile dira a ma ka miliyɔn kelen fara a kan ne ɲama la jibi kan tuguni
4: sabane ele ko a tɛ nana wa a bɛna bɛɛ ka dumuni feere ka se kɔ kosɛbɛ komi ne bɛ to ka na joona ne k'a ye ko caman le kɛ
2: i ko o bɛɛ ka dumuni bɔrɔ yɛrɛ ma nɔgɔya sa
4: ka nɔgɔya wa a fɔ k'a banna pewu hali kelen a tɛ yen ne yɛrɛ kan ta mɔgɔw ci ka taga dɔ san kamɔli santiri mɔgɔw fɛ yen bi dɔ ma sɔrɔ jibi fɛ yen
2: o tuma la jibi ɲinana a ta baara kɔ le wa
4: ne kɔni m'a lɔn dɛ
2: walama a ko wɛrɛ le bɛ yen i ko an tɛna jija ka taga bɔ a fɛ so kɔnɔ
4: ne sera yen ka ban foyi taara nka a tɛ sigile fiyewu
2: tuma dɔ i b'a sɔrɔ a ka afɛri dɔ lɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ min nafa ka boli nin baara ye
4: min kalifara a ma yan o ale bɛ se ka juman le kɛ min ka bon n'o ye sabali n'i ma ɲa ko wɛrɛ kɛli kɔ min dira i ma i t'o kɛ fɔlɔ wa
2: kɔni be ten
4: mɔgɔ b'i borokɔrɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ ye wa
2: abada fɔ n'a kɔni kɛra nunsɔgɔ ye
4: jibi ta kɔni ayiwa n'a kana kɛ min ye o
2: hali bi an ye dugawu don ala ka sababu ɲɔ ka ɲi
4: ami ami
2: ala k'an fanga se
4: amina rabi ala dugawu minɛ
2: ami
4: nba
3: kabini tarabulusi taara jibi ma baara kɛ tuguni a tun bɛ to ka taa ka taa baganbɔrɔ dominiw le feere nka olu banna a bɛ mun de kɛra sisan a terice dɔ bɛ yen ale tɔgɔ ye ko salo an bɛna tugu ale nɔfɛ nin wagati la
5: aw ni sɔgɔma
6: nse hɛrɛ sira
5: hɛrɛ
6: so salo
5: tɔɔrɔ sɛ
6: nse
5: asana
6: naam
5: a fɔ sokɔnɔfɛnw kɛ somɔgɔw de bɛ ne fɛ yen wa n terikɛ jibi don
1: ɲɛtumasi bɛ i tɛcɛ sɔrɔ so kɔnɔ wa kabini bɛnkɛdenw ni magasin kalifala ma a tɛ sigi so kɔnɔ tuguni a bɛ soli ka taga a fana tɛna joona
5: n ko baara de cayara
3: o de ka ɲi kɛ ni baara kalifara i ma i b'a minɛ ni bolo fila ye o de ka ɲi
5: cɔ n b'a sɔrɔ yɔrɔ min na n k'a lɔ n bɛ taa sɔrɔ yen asana
1: i b'a fɛ ka mun de fɔ salo ko jibi tɛ baarakɛyɔrɔ la wa
5: n m'o fɔ dɛ ayiwa k'an bɛn kɔfɛ
1: i bɛ somɔgɔw fo yen
5: somɔgɔ ko nin ka di ele ye dɛ asana mɔgɔ bɛɛ ka ɲi ka kɛ iko ne o ye kuma caman banni ye mɔlibɔrɔ san ko tɛ yen nasɔngɔ bɔ ko tɛ yen
1: salo
5: naamu
1: ni mɔgɔ bɛɛ tun kɛra i n'a fɔ ile a tun bɛ bɛn wa
5: a bɛ bɛn kɛ
3: i ye sokɔnɔfɛn fo ye sa
5: o bɛ na mɛ labiya ye
3: a ma ban fɔlɔ balimaw ni ala sɔnna wagati wɛrɛ an bɛna monsieur tarabusi ka ko tɔ fɔ baaraden kofɔni ninnu ma u ta patron nalen lɔ o la mɔgɔ fila tora ka baara kɛ a ɲɛ ma kelen ale dimina ka to ko bɛnbaliw la a bɛ tele fana ne ni aw fɛ balimaw ala ka nɛnɛkiri kalifa anw ma nka a bɛ n'o minɛ an na don min na an m'o dɔn o kɔrɔ mɔgɔ m'a saya don dɔn yala an bɛ taama ka kɛ ni ala ta kuma ye wa walama an bɛ an yɛrɛ sago le kɛra n jiri kitabu ko o kosɔn a ye to aw ɲɛna sabu aw matigi bɛ na don min na aw ma o dɔn aw yɛrɛ ka lɔn ko ni bontigi tun ka soncɛ na wagati lɔn sufɛ a tun tɛna la ka sunɔgɔ ka to a ye na bɛn a kan o kosɔn aw fana ye labɛn aw tɛ miiri wagati min na min kɛra adamaden ye o bena nɔ wagati le la faamuyaliko ɲuman balimaw ala y'o di an bɛɛ kelen ye ma ka se ka to a ka kuma kan aw ni ce k'an bɛn